0: Ờ, cái này thế có chữ chữ lại rồi tên cà phê khác.
1: Can be at 35 after 0035.
0: Thank you.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi. City Claremont and Graham of Wisconsin, Union Sam 8944, US 8944.